0: Serbski dom, kiž su před 70 letami posvědčili. Spělni vun dženca jišče svoj prenjotně zaměr služič serbskému kulturnému živěňu, kajž nědeši předseda mačice serbskeje dr. Mirčin Felke lieče 1906 a 1910 praješe, blněž neměl viace ani klubonje, korčmy abo kovejonje. Najpozdźišo z časa posledního přetvara serbskeho domu, lieče 2012, rěka Wotmowa, haj, tak Serafina Pašcena, nawodnica ležonosného zarjada załožby za serbski lud. Předovšem přetvaržole je tomu dopomał.
1: Tale dželo množ do dvojich rumov, co ty jara přiúza, dokáž je môže hal dvojné zarjadone převěšť. My máme celé vily zarjadone, celé šelko razu. Towarstwa, instytucje, te mają ich zjawnoste zarejadowane, to jasne, ale też możność przewieźć kurowe liwa, albo też próbowe liwa. My mamy husto brygadę nucka, która słuchuje, my mamy działalniczki nucka, która się zarejaduje, mają wszecien serbski konsens. My mamy też kursy serbszczyny, czyszczyny, koncerty, jutrone wiki. A druhé zarejadovaná. In to by tiež vedieť, so serbské towarstva a serbské institúcie smieďa túto rumnosť bezplatne užívať.
0: Miestem za jeso žola do přetvara, leto maj 2010 a 2011, maximálne 15 razov v obleto užívava, je miestem, z ktoré vúzače je liera svobodná. A nic jenož dorozčení Serbia sú serbským domie vítaní.
1: V poslednom času je husto tak, so máme jacoro dječace skupine, a sú to nejaké šulské riadovne, alebo tiež v prozninách dječace skupine. Tu v Sarskom dome Lucia poskyčí tojšto zariadovanie, ktoré sú oni dječi sobou zapšia. My máme pa tiež tu neročný kemp, ktorý sú po jutrach. Dječace dživadlo, v ský sú jara veľa dječace skupine, ktoré sú vústajenci vobladajú, tiež šulské riadovne, ktoré sú zaberajú ze svúmestvom súdlka.
0: Tak Serafina Pašce nadále. A nic je nož serbské zariadovania v serbským domě, ale tež zvonka, so technisce podpíraja.
1: Simultánový převožk, so zmožní se s všelkými technickými napravami. Máme tež všelkou techniku, mikrofoniu, alebo nekajké vodcerečáky, ktoré sú v menším stílu tež dostačú. A to za serbské tuárstva popromšetce. Bezplatne.
0: Tu iš hodži so riec, serbski dom je dále viace hačenojš birovový komplex abo zahradnické tvarenje. Brňoš tam dávno hižo žanu kovejuniu abo korčmu nimaja.